0: Vencer a ansiedade de ser. Vencer a ansiedade de sonhar.
1: この世界から戦争がなくなりますように。なぜならこの世は諸行無常だからです。
2: この世界から戦争がなくなりますように。なぜならこの世は諸行無常だからです。この世界から戦争がなくなりますように。